dit werkelijk wat je wilt? Is dit alles wat er over was? Is die warmte in je hart zo versteend